Thiku thiku o maua mtereri o mahakwa ya mebelina tremo na kumtambura kumakurandu etu o makungero mthitu. Mathiku thiku o maua mtereri o mahakwa ya mebelina tremo na kumtambura kumakurandu etu o makungero mthitu. Omutuna kuenda tukatuare kuso o thiku vureka thetu thingatu kuvureka thivike pita thinakunda mena kukuyenditha no kuturithapo diango dio makungero mthitu. Nakalde menena kia uthikumene napo kudiango dia kapinga kamwari. Mugenda wetu kuna karake uho muka thupuna unso. Oma ngoma kungiro mthitu, mwaenda kavango diva natokera. Tura kwa shimekaro muhanga kanithi o diango dia kapinga kamwari. Muka dikuto Thomas Moronga. Shiyode keho, shayende keho akatu peko yoingi. Kuhatera kudiango dia kapinga kamwari no ditu arawera kuyendisa mango makungero mthitu. Kusa kuninga tukawane mgenda wetu nganyi tukutambure kono kamsika kukafupi otu kayubeshe mbuthi mnyezi anachimbe rako napo. Modi yu wadiudia rero kakari kiomtereri kumakurandu wetu.

na yetu vya faragoso sana tupu ninga tupu ngeza hujaba je wanona nawe gogo moka membuas ngapa aye wakura na meme dali gwede na waso ove wazona kuna wanona meme mbolage kape wazu vungesi setu wazu vungesi asu ujabade na wenye kuzogo moka ngapa.

0: Yo inanu mtanzira mazua gama me senekwa kutoku ila kume na DJ Star na ime sinoka hepe kira Noranda Dogemo Jukeboxer. Chunatu popo vuru kwate kira Wato FM makura ovure kugwane kano msika donon towara odo dawa pere kchocho manawamo matui. Dawa pere kchocho manawamo matui konguroga. Na inye tupio fanangoso kuigwa neka ntudi wakona kuigwa neka kupitira momo melikuwa mle tulio konguruwa mo zakanaka. Koma siku ndinga nonga pino. Waza. Mo zakanaka.
1: Yaro.
0: Hei mo makundo.
1: Oke.
0: Okay. Hmm.
1: Apanya me mbedi na gara mnige mungkule ngurumu.
0: Arogedi.
1: Yee.
0: Nyowe King Rugedi. Na King Rugedi pomarema. Uyu kweli gwenu kare King Rugedi kweli. Ndio owentu di Rugedi tupu.
1: Omdedi.
0: Omdedi. Yeye kwera kulitura sha wenyewe King Rugedi.
1: Awe.
0: Okay.
1: Ya tamana kundi sirafu wako chakara mwoni kemo wendu kwa mtango.
0: Ehe.
1: Nani wadi omdedi asu gano wagwile kwa mwoni kemo radio mwoni kemo radio
0: mwoni. Okay.
1: Wakura kandaroko.
0: Hmm.
1: Zuma FT Sevilla. Jehova.
0: Okay. Jehova.
1: Jehova.
0: Okay.
1: Yaro.
0: Nantara singe nanfarakuru ganako.
1: Okay.
0: Yes, organas ninga somrio.

Ni muharere ngurola zongwa masiku gakaregomawa ngatuka gwane kereni ntudi dogoro skando sokwa mako ndapero ko mdiakon Alpheus Tunapu.